0: آتش اور موت کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل، انکم ٹیکس کے ترمیمی بل، بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کو ترقی دینے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کی بھی امید ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: مانسون اجلاس کے موقع پر حکومت نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی تھی، جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنماؤں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں اور بنیادی معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں۔
2: کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اپنا جو بھی بات رکھنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں پورا رکھ سکتے ہیں۔ میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو چلانے میں دقت آئی تھی، کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ لوگ چاہتے کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے، اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے، اس میں سب لوگ یوگدان کریں، اور ہم بھی وپکش کے بات چنیں گے اور وپکش بھی ہمارے بات۔
1: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کل لوک سبھا کی مشاورتی کمیٹی کے کام کاج سے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اسی دوران سرکار اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والے ارکان نے اس اجلاس کے دوران قانون سازی اور دیگر مجوزہ کام کاج کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جناب برلا نے تعمیری بحث مباحثے، بامانہ شرکت اور اعلیٰ ترین پارلیمانی اقدار کا خیال رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر جو آج سے شروع ہو رہا ہے، نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا BNSS کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کو چھوڑ کر بقیہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ صدر مرمو مالدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملیں گی اور مالدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے بھی بات چیت کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایک تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ کسی بھارتی صدر کا مالدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مالدووا کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ دوسرے مرحلے میں کل شمالی مقدونیا پہنچیں گی۔ مدھیہ پردیش کابینہ نے جگدیش پور میں، جو بھوپال کے نزدیک ایک تاریخی قصبہ ہے، ایک خصوصی میٹنگ کے دوران یکساں سول کوڈ UCC بل کو منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
0: مدھیہ پردیش نے یکساں سول کوڈ UCC پر عمل درآمد کے لیے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کل بھوپال کے ضلع جگدیش پور میں کابینہ کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کی۔ اس میٹنگ میں UCC بل 2026 کے مسودے کو اتفاق رائے سے منظوری دے دی گئی۔ اب اس بل کو ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے، جو 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ کابینہ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یادو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ UCC سے ریاست میں اس یکساں سول کوڈ سے ریاست کے ہر شخص کو برابر کی حیثیت فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب ریاست میں کئی شادیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یکساں سول کوڈ کے مطابق جو لوگ لیو ان تعلقات میں رہیں گے، انہیں ایک مہینے کے اندر اندر اندراج کرانا ہوگا۔ شادی کا رجسٹریشن گاؤں کی سطح پر بھی لازمی ہوگا۔ البتہ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرے کار سے باہر رکھا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے رجوری اور پنچ ضلعوں میں کل بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے۔ راحت اور بچاؤ ٹیموں نے سینکڑوں افراد کو بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ راحت سے متعلق کارروائیاں جاری ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس حادثے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں و کشمیر سرکار کو یقین دلایا کہ مرکز کی طرف سے ہر ممکنہ امداد فراہم کی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔
0: راجوری اور پنچ ضلعوں کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی رات آنے والے تباہ کن سیلاب نے قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف کے ساتھ نجی اور

آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. ہماری نشریات شام کے 5 بجے تک دستیاب رہیں گی اور اس دوران جو پروگرام نشر ہوں گے آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند. 3:30 پر کہکشاں پروگرام کے تحت آج آپ سن سکیں گے غزل، فلم کی کہانی اور نغمے. 4 بجے سے آپ فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے. یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا. شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج چشیناو میں مالڈووا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وفود کے سطح کی بات چیت کی۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار نوے دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا بیماری سے کم از کم 930 افراد کی موت ہو چکی ہے اور بھارتی محکمہ موسمیات نے اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر کے کچھ حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں این بھاسکر راؤ، اومتی دیوی، سدھانشو سیل، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھنڈوری، کے پی دھنا پلان اور پیارے لال سخوار شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حماد بن خلیفہ ثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حماد بن خلیفہ ثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جناب برلا نے کہا قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی نئے منتخب اور دوبارہ منتخب کیے گئے ارکان کے علم برداری کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد میں ایوان کے ان سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ خواہ مانسون ہو یا مانسون اجلاس، اگر یہ دونوں سرگرم رہتے ہیں تو انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اب دونوں ہی سمراور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہبود اور سبھی جانداروں کی بھلائی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہے جتنا خود خلا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ صرف ایک مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگ میل اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ہر شہری فخر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی

منظرنامہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو، اور اب حتیٰ کہ خلا میں بھی بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا مہاذرائی سے بھارت جیسے ملکوں کے لیے بڑے بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، کیمیاوی کھاد اور کیمسکل کے تعلق سے کئی طرح کی رکاوٹیں اور بحران پیدا ہوئے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس کے باوجود بھارت نے دنیا میں سب سے تیز رفتار بڑی معیشت کے طور پر ابھرتے ہوئے 7.7% کی شرح ترقی برقرار رکھی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مالڈووا کے دوران بھارت اور مالڈووا نے بھارت باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں اشتراک کو تبادلہ خیال کیا۔ اس میں زراعت، لوجسٹک، بنیادی ڈھانچہ، صحت، دوا سازی، قابل تجدید توانائی، ڈیجیٹل، پبلک بنیادی ڈھانچہ، مصنوعی ذہانت اور اختراع شامل ہیں۔ مالڈووا کے اپنے منصب میاں ساندو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دونوں ملکوں نے حالیہ برسوں میں کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے سے اتفاق کیا جو دونوں ملکوں کے عوام کی ترقی، خوشحالی، بہبود کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اقتصادی اشتراک بھارت مالڈووا ساجیداری کا اہم ستون ہے۔ اس سے قبل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے مالڈووا میں چشیناو ہوائی اڈے پہنچی، جہاں مالڈووا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ماہی پوفسوئی نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ششی ناؤ میں صدارتی محل میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور مالڈووا کے صدر میاں ساندو نے پرتپاک انداز سے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ مالڈووا کی پارلیمنٹ کے صدر آئیگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گے۔ مالدووا بھارت پارلیمنٹ دوستی گروپ کے ارکان سے بات چیت بھی کریں گی۔ اس کے علاوہ ایک کاروباری فورم سے خطاب کریں گے، بھارتی برادری کے ارکان سے ملیں گی۔ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا مالدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ تین ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیا، رومانیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا بیماری سے کم از کم 930 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ وہاں کی وزارت صحت نے بتایا کہ ہفتے کے روز تک 2344 مصدقہ کیسوں کی اطلاع ملی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ہی اس بیماری سے 37 افراد کی موت ہوئی، جو بیماری شروع ہونے کے بعد سے ایک ہی دن میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار 90 دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ کلیدی اہمیت کے عامل آبنائے ہرمز کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جنوب مغربی ایران میں ہرمز قصبے کو نشانہ بنایا، جبکہ اردن، کویت اور بحرین میں پھر سے ایران کے حملے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک مقامی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ امریکی حملے کی وجہ سے بوشہر صوبے میں ڈاسٹی کاؤنٹی کے انتظامی مرکز ہرمز کے کچھ حصوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں پاسداران انقلاب کی بحری فورسز سے وابستہ فوجی ٹھکانے شامل ہیں۔ ادھر اردن کے سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران سے داغے گئے تین میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرایا گیا، جبکہ چوتھا میزائل جنوبی اردن کے دور دراز کے علاقے میں آ کر گرا۔ البتہ جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق بھی یہ میزائل جنوبی اردن کے ساحلی شہر عقبہ میں امریکی فوج کے طیاروں کو نشانہ بنا کر داغے گئے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 58ویں بین الاقوامی کیمسٹری اولمپیاڈ میں سونے کے 4 تمغے جیتنے میں بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا ہے کہ اس پروقار عالمی مقابلے میں بھارت کی بہترین کارکردگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سائنس کے تئیں بھارتی ٹیم کی کارکردگی، لگن، صلاحیت اور جوش و جذبے سے پورا ملک کا نام فخر سے بلند ہوا ہے۔ جناب مودی نے لتھوانی کی راجدھانی ولینس میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ میں سونے کے تمغے سمیت کئی تمغے جیتنے پر بھی بھارتی ٹیم کے سبھی ارکان کو مبارکباد دی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سائمن اسٹیلک سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادو نے کہا کہ ملاقات کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام کے طریقہ کار کو اپنانے

0: ٹیکنالوجی کی منتقلی، ماحولیات سے متعلق ماحولیات، عالمی سطح پر جائزے، ٹیکنالوجی کی مساویانہ منتقلی جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان کے شمال مغربی خیبر پختونخوا صوبے میں بارش سے وابستہ واقعات میں 2 بچوں سمیت کم از کم 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی اہلکاروں کے مطابق کل رات خیبر ضلع کے لانڈی کوٹل علاقے میں اچانک سیلاب آنے سے ایک مسافر ویگن پانی میں بہہ گئی۔ اس واقعے میں 4 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ ادھر مردان ضلع میں ایک مکان پر بجلی گرنے سے 2 بچوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے۔ بجلی گرنے سے مکان کی چھت گر گئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر کے کچھ حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمہ نے آندھرا پردیش، لداخ، شمالی کرناٹک کے اندرونی علاقوں، اڑیسہ، تامل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا اور کہا کہ اس سے ملک کی بہبود کے راہ ہموار ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے آج چشناؤ میں مالڈوا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کی۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار 90 دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا بیماری سے کم از کم 930 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر کے کچھ حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش بنی سے ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات۔ شام کے 5 بجنے کو ہیں، دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔
2: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ میڈیم ویو 326.7 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت سندھیا کے ٹھیک 5 بجے ہیں۔ یہ سمے ہے یوا شروتاؤں کے کاریکرم یو بانی کا۔ آج کے انک میں آپ کے ساتھ ہیں پوجا ورما۔ آئیے سنیں کاریکرم یو بانی۔

0: ایتھنس کے بیچ، لیکن رومانچ کا میٹر ہمیشہ ہائی ہی نظر آیا۔ اسپین کے مڈ فیلڈر روڈری فیفا وشو کپ 2026 کے سرشریشٹھ کھلاڑی بنے اور انہیں گولڈن بال حاصل ہوئی، جبکہ فرانس کے کلیان ایمباپے نے لگاتار دوسری بار گولڈن بوٹ اپنے نام کرتے ہوئے ایتہاسک اپلبدھی حاصل کی۔ تو آئیے سنتے ہیں اپنے کھیل سے میدان پر کرشمہ دکھانے والے ان دونوں کھلاڑیوں پر ہماری یہ خاص رپورٹ۔
1: اسپین کے مڈ فیلڈر روڈری کو پورے ٹورنامنٹ میں ان کے شاندار کھیل کے لیے وشو کپ کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ چنا گیا۔ روڈری فیفا وشو کپ 2026 کی گولڈن بال اپنے نام کرنے میں سفل رہے۔ یہ پرسکار پورے ٹورنامنٹ کے سب سے بہترین کھلاڑی کو دیا جاتا ہے۔ روڈری نے اسپین کے لیے سبھی 8 میچ کھیلے اور سب سے ادھک سفل پاس کیے، سب سے ادھک دوری طے کی اور کھیل میں سب سے زیادہ بار گیند کو چھوا۔ ان کی سٹیک پاسنگ، ڈیفینس اور اٹیک کے بیچ بہترین تال میل نے اسپین کی جیت میں بڑی بھومیکا نبھائی۔ فائنل میں روڈری نے 105 میں سے 101 پاس صحیح کیے، 80% ڈیولز جیتے اور 2 گول کرنے کے موقع بنائے۔ پورے ٹورنامنٹ کے دوران اپنے ڈیفینڈرز کی مدد کرنے میں ان کی سمجھداری بھری بھومیکا کے کارن ہی اسپین نے 8 میچوں میں صرف 1 گول کھایا۔ وہ فٹ بال اتہاس میں وشو کپ، یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ اور بیلن ڈی اور جیتنے والے 11ویں کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وہیں وشو کپ میں سروادھک گول کرنے والے فرانس کے کپتان کیلین ایمباپے نے گولڈن بوٹ اپنے نام کیا۔ ایمباپے نے اس وشو کپ میں 10 گول اور 4 اسسٹ کیے۔ ایمباپے نے لگاتار دوسرے وشو کپ میں گولڈن بوٹ جیتنے کے ساتھ ہی اتہاس رچ دیا۔ وہ یہ کارنامہ کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی 8 گول کے ساتھ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی رہے۔ تیسرے ستھان کے لیے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں فرانس کے کپتان ایمباپے 2 گول کرنے کے ساتھ ہی میسی سے آگے نکل گئے تھے۔ فیفا وشو کپ کے اتہاس میں بھی سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ ایمباپے کے نام ہی درج ہو گیا ہے۔ وہ اس میگا ایونٹ میں کل 22 گول کر چکے ہیں، جبکہ سٹار کھلاڑی میسی 21 گول کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ویشنوی سپورٹس کین۔
0: تو کل دنیا نے دیکھا ان نئے ستاروں کو ابھرتے ہوئے، اور اب فٹ بال کے بعد رخ کرتے ہیں کرکٹ کے میدان کا۔ انگلینڈ نے بھارت کو کل لارڈز کے ایتہاسک میدان پر تیسرے ایک دیوسیہ اور نرنائک مقابلے میں 27 رن سے ہرا کر شرنکھلا 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ اس ہائی اسکورنگ میچ میں ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم نے 3 وکٹ گوا کر 387 رن بنائے، جواب میں بھارتی ٹیم نردھارت 50 اوور میں 7 وکٹ کھو کر 360 رن ہی بنا سکی۔ اور اس میچ پر ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سہیوگی وشیش۔ یہ پورا مقابلہ ایک ہائی اسکورنگ میچ رہا، کوشش بھارت نے آخری حد تک کی لیکن سفلتا ہاتھ نہیں لگی، کرپیا ایک پورے میچ کے اس اسکور کارڈ پہ نظر ڈالیں۔
2: جی شکتی، جب انگلینڈ بلے بازی کے لیے میدان پر اتری تو انہوں نے شروعات سے ہی بھارت پر دباؤ بنانا شروع کر دیا، جس میں اہم بھومیکا نبھائی ان کے اوپنر بین ڈکیٹ اور جیکب بیتھل نے۔ بچی کھچی کسر وہاں جو روٹ نے آ کر پوری کر دی جب انہوں نے 48 گیندوں پر 74 رن کی پاری کھیلی، اور انتم اووروں میں جوس بٹلر نے 13 گیندوں پر 41 رن کی وسفوٹک پاری کھیل کر انگلینڈ کو ایک وشال کائے لکشیہ تک پہنچا دیا۔ جواب میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر کافی نگاہیں تھیں۔ بھارت کا ٹاپ آرڈر جو ہے اس میں روہت شرما کے اوپر کافی سوال اٹھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے کھیلیں گے، کیا ان کا بیٹنگ اپروچ ہوگا، لیکن انہوں نے سبھی اپنے آلوچکوں کے منہ بند کرتے ہوئے 110 گیندوں پر 138 رنوں کی شاندار پاری کھیلی۔ وہیں کپتان شبمن گل نے 77 اور وراٹ کوہلی نے 74 رنوں کی پاری کھیلی۔ مڈل آرڈر جو ہے بھارت کا وہ فیل ہوتا نظر آیا اور بھارت کو کولیپس کا سامنا کرنا پڑا اور 27 رن سے ہار ملی بھارت کو۔ جیکب بیتھل جو رہے ان کو پلیئر آف دا میچ ملا، جنہوں نے 91 رن کی پاری کھیلی اور روہت شرما کا وکٹ جھٹکا تھا۔
0: جی بالکل، آپ نے روہت شرما کی بات کی، یہ سنتے ہیں کہ روہت شرما نے شرنکھلا میں ٹیم کے پردرشن کے بارے میں کیا کہا۔
3: Little disappointed with the result because I thought we were playing really good cricket. You know how we started in Birmingham, we played some really good cricket. We fell a little short at Cardiff with the bat, actually not enough score on the board, and then here again there was a massive total to chase. We tried everything we could with the bat but again fell 20-25 runs short with the bat.
0: Rohit ki jo kal ki pari thi wo 137 run ki aapne baat ki, Viv Richards ke record ki barabari aur Lords ke maidan par dusra sabse bada ایک دیوسیہ اسکور، پہلا بھی کل ہی بنا جو انگلینڈ کے کھلاڑی کے بلے سے آیا۔ لمبے سمے سے کئی اٹکلیں تھیں، کئی سوال تھے، کتنا سارتھک ان کی اس پاری نے جواب دیا ہے ان سوالوں کا؟
2: دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ روہت نے اپنے بلے سے جواب دیا ہے، انہوں نے اس پاری میں اپنے 17 چوکے اور 5 چھکے لگائے۔ جب وہ بلے بازی کرنے کے لیے کل میدان پر اترے تو ان کی بیٹنگ میں ایک الگ قسم کا کنٹرول نظر آ رہا تھا، انہوں نے اپنے جو شاٹس ہیں وہ ادھر ادھر نہیں مارے اور سیدھے بلے سے کھیل کر گیند کو بہتر طریقے سے باؤنڈری کے پار پہنچایا۔ اور